айратын өгәмін атептір. Яштарың ең көп қызықланыян оғырлары болса, инженерчілік, лукманчылык, мұғалымчылык ва компьютер ұрымларыдыр. Геплешіңіздің башына палестинілерің білімі олын сөйгісі Құрханың оқы дейлін бұйруғы білін башын яр дейптік. Инні келін, менің білін берелікті Ұсырайлың қарава өгірлін Газа шәһәріне елінен кітабыны қоймаян азайып адамлар білін таныш болалын. Ине, сағ тарапы тәрінің, диварларына оқиыдларға алын, ярасы иқылын үйін балконына ақ сақалы қозу өтір. Балконың диварына Палестин байдағына атыптыр. Еліне Құрхан бар. Әлемлерің ребінің хикметтен доғылы кітабы білен мешғуланып отыр. Сені 2025 жылың 9 августы. Геноцидің вағшилық білен доғам едіян күнлері. Чар тараптан атылын оқын келіп, оның өмір танапыны кетіп білжектігіні, дроның өз үстіне бомба ташлап білжектігіні, яда хова хүжімлерінің Әхлі зады ер білін егітан әдіп білзектігіні білияр. Мұңа қарамыздан ол әлінәкі кітабы білін ұршы қаршы дұрияр. Оның екі тәк ярағы білімдір. Ала тағыланың оқы дейін емірі білін баштаньян ва адам зады денгілігі, адалаты хем азатлығы вады берян білім. Икемун Йермешин Зилен Аустаннан Йенеде Барсахна. Шол Лгаян Гуек Куйноклу Яшулада Мугурьянгами. Илине Бош Сугапларвар. Ол Пеналан Ян Йернек Йермеш Адамнан Варат Алтамашхала Судашаяр. Унун Ади Ганем Ал Аттар. Ол Профессор Хемде Тежривели Хукук Кенгешси. Геноцид башламазынан озыл, оның хуқуқ эдарасы барды. Көп саңлы ақлаушылары, прокурорлары ва қазылары хүнәр тайдан йоргор көзярды. Олары таярлаярды ва хүнәр тайдан тасдиқлаярды. Эмма хайхидыр ур хуқуғы ықрар етмеян ұрыш, оның үйінім, ішінім йоғытты. Шейлі де болса, білім білен кемалы гілін адамың сесі хич вақыт петелмейар. Ол Женева конвенциясының 55-ші ва 57-ші маддаларына көрсетілген райат хукуқларын ятлатып, ашлығы ва сусызлығы хөкім етілген халық үшін дүниенің вұжданын ойырмаға чалышыр. Ганем шейле дияр. Үйлерімізді йықтылар, ағашларымызды көкі білен қопардылар, су құйларын ва суы саплаян десқаларымызды бомбаладылар. Мен хеммеді адамы итердім. Инни хукук кеңесчилиги йок, билим йок, инни хич ил иш йок. Не хукук иши галли, не де кадият. Хеммесини йоготтилар. Эмма олоринг билмеян бир ҳақиқати бар. Адалат кўшқларини йиқдилар. Йўни адалат йок бўлмади. Кесалханалари бомбаладилар. Йўни соғлиқ қорғаш хизматлари йок бўлмади. Биз ҳеммадади қайтадан ғурорс ва ўнқусиндан хас гуйшлидир. Шейлі вағшилығы, шейлі ғам ғұсса өі адалатсыздығы ғарамаздан, біз доғылын топырағымызы, әзіз ватанымызы, әрджеллік юғырдыны өпалы болырс. Біз берік дұрияс, айғытлы болырс. Алладан андычиян, Алладан андычиян, Алладан андычиян. Хатта ғаза доғылы йоқ болса да, діңі бір оғылын білін бір ғизі ғалғалса да, олыр-олылырлыр, Дұрмыш ғұрырлар ва Ғаза шәһәріне қайтадан ғұрырлар. Біз Алладан башқа хич кіме бойын өмірс. Январы. Норвегиялы Лукман Мадс Гилберт еліне Бірлішен Мілеттер ғұрамасының ресми намалары білен шықшы дияр. Ол шейле дияр. БМГ-нің ең соңғы хасабатыны ұра, Ұсырайл Ғаза зоологынақы 10 университетің әхлісін еғітті. Бұй өрді берген әхлі санларым БМГ-нің хасабатларына әсатланияр. 63 білім оғжоғының бинасы долы қылы. Мен Ғаза шәһәрінәкі Ал-Азхар университетінің мұйықман профессор болыптым. Әдір шол университет долуына еғітті.

Бүгүн сенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға түркі әлемінің мәдени мұрасы және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз. Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Ардақты тыңдарман, Түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде Түркі әлемінің ұлттық киімдері туралы баяндаймыз. Бүгін біз Түркі әлемінде қалыптасқан ұлттық киімдердің тарихына үңілеміз. Жібек матадан, барқыт шапаннан, бас киімнің пішінінен, белдіктегі күміс әшекейлерден және кілем өрнегіне ұқсас кестелерден мыңдаған жылдық тарихын ізін көруге болады. Өйткені киім адамның денесін жауып тұратын жай ғана мата емес, халықтың тарих мен мәдениетін танытатын маңызды белгі. Киімнен белгілі бір аймақтың климаты, халықтың сенімі, талғамы, әлеуметтік жағдайы, жасы, отбасылық мәртебесі және дүниетанымын көруге болады. Кейде киім көш тарихынан да хабар береді, кейде соғыс кезеңін еске салады, кейде тойдың қуанышын білдіреді, ал кейде ол ананың қызына үйрететін дәстүрі мен тәрбиесі. Түркі әлемінің ұлттық киімдеріне зер салсақ, мыңдаған шақырымды қашықтыққа қарамастан бір-бірімен үндесіп жатқан ортақ мәдениетті көреміз. Алтайдың тауларынан Анадолының шуақты далаларына, Қазақтың кең байтақ даласынан Өзбек қалаларына, Қырғыз жайлауларынан

Азербайджанға, Түркмен шөлдерінен Гагауз ауылдарына дейін созылған осынау ұлан ғайыр кеңістікте әр халық өз климатының, тарихының және мекен еткен жерінің ізін киіміне өрнектеген. Алайда осы алуан түрліліктің астарында бір мәдениеттен нәр алған ортақ белгілер бар. Кең байтақ далада ат үстінде сапар шегіп, аң аулап, шайқасқан және көшіп қонған түркі халықтары үшін киім әрі қорғаныш, әрі қолайлы болуы тиіс еді. Былғары, киіз, жүн мен аң терісі суықта адамның ең үлкен қорғаны болды. Сондықтан киім тек сән үшін ғана емес, тіршіліктің қарқынына сай болу үшін тігілді. Көктүріктен ұйғырларға, ғұндардан Қарахан мемлекетіне дейінгі тарихи кезеңдерде маталар, түстер мен әшекелу тәсілдері өзгергенімен, киімнің адамның және халықтың болмысын танытатын сипаты ешқашан жоғалған жоқ. Ұлы Жібек жолы бойында түрлі өркениеттермен байланыс жасаған түркі халықтары жаңа маталар мен тігу тәсілдерін өздерінің эстетикалық талғамына сай бейімдеп отырды. Жібек нәзіктік пен әсемдікті, барқыт салтанатты, жүн төзімділікті, ал киіз дала тіршілігіне тән икемділікті білдірді. Алайда киімнің басты ерекшелігі матаға салынған өрнектерден көрінді. Күн, ай, жұлдыз, өмір ағашы, қошқар мүйіз, құс, гүл және геометриялық пішіндер әр аймақта әр түрлі бейнеленгенімен, олардың барлығынан ортақ көне көркемдік дәстүрдің ізі байқалады. Түркмен қалыңдығының көйлегіндегі, қазақ шапанындағы, өзбек атласындағы, немесе Әзербайжан бас киіміндегі әрбір өрнек өткеннен бүгінге жеткен үнсіз тарихтың бір бөлігі. Түркі әлемінің ұлттық киімдерінде қызыл түс өміршеңдікті, сүйіспеншілікті, молшылықты және жаңа бастамаларды білдіреді. Сонымен қатар далаға тән сары, аспан көк, топырақтың қоңыр түсі мен қардың ақ түсі де киім үлгілерінен көрініс табады. Қазақ және қырғыз мәдениетінде шапан құрмет пен қоғамдағы беделдің белгісі саналады. Қырғыздардың ақ қалпағы тауды, тазалықты және еркіндікті бейнелейді. Ал әйелдердің елечек бас киімі тұрмысқа шығу, ана тану сияқты өмірдің маңызды кезеңдерін білдіреді. Өзбекстанда ашық түстер мен толқынды өрнектермен ерекшеленетін атлас маталары Орталық Азия мен көне қалалардың бояуын танытады. Түркмендердің дәстүрлі киімдері қызыл көйлектері, сәнді бас киімдері және күміс әшекейлері мен ұлттық болмыстың айқын көрінісіне айналған. Кілемдердегі геометриялық өрнектер де киімдер мен зергерлік бұйымдарда әлі күнге дейін қолданылып келеді. Әзербайжанның дәстүрлі киімдерінде әсемдік, ашық түстер мен нәзік қолөнер шеберлігі ерекше көзге түседі. Кестеленген көйлектер, белдіктер, бас киімдер және шекидің жібек маталары осы бай мәдени мұраны танытады. Ал Анадолуда көшпелі халықтың тоқымалары, Қара теңіз өңірінің түрлі түсті орамалдары, Шығыс Анадолудағы сәнді көйлектер, Эгей аймағындағы шалбарлар мен Орталық Анадолының дәстүрлі киімдері әр өңірдің климаты мен тұрмыс салтын бейнелейді. Осынау алуан түрлілікке ортақ бір нәрсе бар. Киім адамның тек денесін ғана жаппайды, сонымен қатар оның туған жерін және ата-бабасынан қалған мәдениетті де танытады. Түркі әлемінің ұлттық киімдерінде белдік пен бас киім жай ғана әшеке емес, адамның болмысы мен өмірлік кезеңдерін білдіретін маңызды белгі. Күміс белдіктер, кестелі тоғалар және асыл тастармен безендірілген бұйымдар әсемдік пен қоғамдағы мәртебені көрсетеді. Ал олардың бетіндегі күн, гүл және мәңгілікті білдіретін өрнектер көне дәуірлерден жеткен символдар. Әйелдердің бас киімдері бойжеткен, тұрмыс құру, ана болу, аза тұту және қарттық сияқты өмірдің әр түрлі кезеңдерін танытады. Киімнің түсі, өрнегі, матасы мен бас киімнің үлгісі адамның қай өңірден және қай қауымнан шыққанын білдіретін үнсіз бір белгі. Қазіргі өмір салты ұлттық киімдердің күнделікті қолданысын азайтқанымен, бұл мұра тойларда, мерекелерде, фестивальдер мен мәдени іс-шараларда жалғасын тауып келеді. Жас дизайнерлер көне өрнектер мен дәстүрлі маталарды заманауи үлгілермен үйлестіріп, өткеннің мұрасын бүгінгі күнге жеткізуде. Өйткені дәстүрлі киімдерден біз тек киім үлгілерін ғана емес, халықтың көшін, аналардың еңбегін, ұрпақтар жадын және түркі әлеміне ортақ мәдени мұраны көреміз. Бір сандықтың қақпағы ашылды, ішінен көне бір көйлек табылды. Түсі әлі оңбаған, өңі әлі жарқын. Кестесі сәулеші шады жарқылдап алтын. Сол сәтте ұғамыз, уақыт та бәрін тоздырмас. Кейбір құндылық матадан да маңызды. Бір көрнек бір халықтың өшпес шады. Бір түс бір өлкенің үнсіз әні. Ал киім кешеден ертеңге жалғасқан, ұрпақтан ұрпаққа созылған көпір мәңгі. Түркі әлемінде ұлттық киімдер Алтайдан Анадолыға, Сібірден Балқанға дейін созылған

0: бұл мәдени көпір. Сол көпірдің әр түсінде тұтас бір ғұмыр, әр өрнегінде өшпес бір естелік сақталған. Ұлттық киімдер бізге өткен тарихты ғана емес, адамның өзін танытуға, мәдени мұрасын сақтап, оны келешек ұрпаққа жеткізуге деген ұмтылысынан сыр шертеді. Әрбір өрнек естелікке, әрбір түс сырлы хикаяға, ал әрбір киім өткеннен болашаққа жалғасқан жолға айналсын. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Қолыңыздағы телефон, қолданыстағы электрмен жүретін көлігіңіз және айналып тұрған жел турбиналары. Бәрінің ортақ тұсы бар. Сирек кездесетін жер элементтері. Түркия бұл салада әлемдік деңгейде. Ендеше біздің әлеуетіміз қаншалықты үлкен? Жоғары технологияға қажет сирек элементтер. Әңгімемізді бастайық. Қош келдіңіз. Бүгінгі әңгімеміз заманауи технологияның ажырамас бөлігіне айналған сирек кездесетін жер элементтері туралы. Смартфондардан бастап электрмен жүретін көліктерге, жел турбиналарынан қорғаныс өнеркәсібіне дейін көптеген салада қолданылатын бұл элементтер бүгінгі технологияның негізгі қажеттіліктерінің бірі саналады. Қуатты магниттерде, батареяларда және электрондық жүйелерде қолданылатын бұл элементтер әсіресе жасыл энергетикаға көшу және цифрландыру үдерісінің күшеюіне байланысты әлемдік деңгейде барған сайын көбірек назар аударуда. Бұл жағдай Түркияның осы саладағы әлеуетін де күн тәртібіне шығарды. Энергетика және табиғи ресурстар министрі Альпарслан Байрактардың сирек кездесетін жер элементтері бойынша әлемдегі алғашқы 5 елдің қатарына кіреміз деген мәлімдемесі

Хушун ТРТ Хабар арнасына айтып берди. Сирек жер элементтері атауындағы сирек сөзі көп жағдайда қате түсінірледі. Профессор Ильгин Куршун бұл атаудың элементтердің табиғаттағы молдығына қатысты емес екенін атап өтеді. Сирек жер элементтерінің сирек деп аталуына олардың жер қыртысындағы мөлшерінің аз болуы емес, қалыптасу ерекшеліктеріне байланысты кен құрамындағы сирек жер элементтерінің өте күрделі құрылымға ие болуы, сондықтан оларды өндеудің қиын технологиялық шарттарды талап етуі және экономикалық тұрғыдан игеруге болатын концентрацияларда шоғырланған кен орындарының шектеулі болуы себепші, дейді маман. Сирек жер элементтерінің химиялық қасиеттері бір-біріне өте ұқсас болғандықтан, оларды өңдеу барысында бірқатар қиындық туындайды. Профессор Куршун былай дейді. Сирек жер элементтерінің химиялық қасиеттерінің өте ұқсас болуы, оларды бір-бірінен ажыратуды техникалық тұрғыдан күрделендіреді. Қазіргі таңда дәл осы мәселе аталған элементтерді өнеркәсіптік игерудегі ең маңызды қиындықтардың бірі саналады. Сирек жер элементтері әсіресе жоғары технологиялық өнімдер өндірісінде таптырмас шикізат ретінде қарастырылады. Профессор Куршун олардың не себепті

Сирек жер элементтерінің қолданылу аясы өте кең. Алайда олар әсіресе қорғаныс өнеркәсібінде, электр көліктерінде және жел энергетикасына арналған электромеханикалық жүйелерде кеңінен пайдаланылады. Әлем бойынша сирек кездесетін жер элементтерінің негізгі қорлары Қытай, Вьетнам, Бразилия, Үндістан, Австралия және Ресейде орналасқан. Шамамен 120 миллион тонна әлемдік қордың 35% Қытайда. Сонымен қатар Қытай өндіріс пен экспортта да көш бастап тұр. Әлемдегі сирек жер элементтер өндірісінің шамамен 70% дәл осы елде жүзеге асырылады. Түркияда сирек жер элементтеріне қатысты зерттеулер алғаш рет 1950 жылдардың соңында пайдалы қазбаларды барлау және зерттеу бас басқармасы тарапынан басталды. Осы жұмыс барысында елдің әртүрлі өңірінде маңызды кен аймақтар анықталды. Ал Түркияның қай өңірлері сирек жер элементтері тұрғысынан ең үлкен әлеуетке ие? Маңызды кен орындарының бірі Эскишехирдегі Қызыл Жәурен аймағы. Профессор Куршун бұл кен орнының ерекшелігіне тоқталып, Түркиядағы сирек жер элементтерінің ең ірі қоры құрамында баснезит, флюорит және барит минералдары кездесетін Эскишехир Қызыл Жәурен кен орны дейді. Қызыл Жәурен кен орнында церий, лантан және неодимнің сирек жер оксидтері бар. Қазіргі уақытта өңірде пилоттық өндіріс жұмыстары жалғасуда. Алғашқы кезеңде лантан, церий, празеодим және неодим элементтерін өндіру жоспарланып отыр. Профессор Куршун Түркияның басқа өңірлеріндегі әлеуетке де тоқталып, сөзін былай қорытындылады. Еліміздегі әлеуеті жоғары сирек жер элементтері кен орындарының бірі Испартадағы Чанакла аймағы. Ал Малатияның Кулунджак өңіріндегі сирек жер элементтері кенденуі құрамында лантан, церий, празеодим, неодим, итрий және торий элементтері бар. Осылайша Түркия сирек жер элементтері саласында зор әлеуетке ие және бұл бағытта әлемдік аренада өз орнын нығайтуға дайындалып келеді. Ал бүгінгі подкаст осымен аяқталды. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34. Телефондарымыз 90-312-463-3095 және 90-312-463-3077. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Қолыңызда тұтқан телефон. Сіз отырған электромобиль. Әйленуші жел турбиналары. Олардың барысының да ортақ яғы бар, ол да болса, сирек ұшырай тұрған жер элементлары. Түркия бұл өлкеде дүния лигасында. Әмірі біздің потенциалымыз не дәрежеде зұр. Юғары технологияларының сирек ихтияждары. Әйдегіз башлық. Исәмісіз. Бүгін біз заманча технологияларды алыштырғысыз болып кеткен сирек жер элементлары тұрында сөйлешірміз. Смартфонлардан һәм электр машиналарынан алып, жел турбиналарын һәм соқ